Kulikitaka, kulikitaka, kulikitaka, tu, kulikitaka, tu. Kulikitaka, kulikitaka, kulikitaka, kulikitaka.